တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်တို့ယေဒီကနေ့တော်တာရှင်များနဲ့ဒူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အင်ချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်အင်ချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မာခိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံနီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါတရှင်တို့ရေဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာခိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံမျိုးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တရှင်တို့ရေတောက်ကြနေဒီမှာတပတ်ချာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့လည်းတရှင်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြသဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူအာကီကိုဝါတာနာဘဲကသင်ပေးမှာပါဆီယမဝါတာနာဘဲကအော်တိုဘာလာတုန်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြို့တော်ဟန်နွိုင်းကိုသွားရောက်ခဲ့ပါလေဗီဒီယိုဂျပန်ဗီယက်နမ်ဘာသာအသံလွှင့်မှုစတင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤသင်တန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီချိန်အစီအစဉ်ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာကီဆူရှိဆူရှိလိတ်နီကိုဆူရှိလိတ်လုံနီကိုသင်ပေးမှာပါ။ကဲစလိုက်ကြအောင
3: ်။ဗန်ချက်ဟက်စင်ကို giải thích đôi nét về món makizushi
1: တနရှင်နွေအရင်တစ်ခေါက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခါကီယာကဂျပန်အကျော်အပြင်ဟန်နွိုင်းမှာမာခိဆူရှိလို့ခေါ်တဲ့နိုရီရေမှော်ပြားနဲ့ထမင်းနဲ့အစာတွေကိုလိတ်ထားတဲ့ဆူရှိတစ်မျိုးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထဲတဲ့အစာတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့။လူစုလူဝေးနဲ့စားတောက်ကြတဲ့ပွဲတွေထမင်းမှုတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့အစာအစာတစ်မျိုးပါရှင်
2: ။ကဲစလိုက်ကြအောင်။အရင်ဆုံးဒီဆူရှိအတွက်သုံးမဲ့ထမင်းဆူရှိမဲရှိကိုချက်ကြရအောင်။ဆီယမဝါတာနာဘဲပြောတာကိုနားထောင်နော်။
4: ベトナムの米でも割と粘りのあるおにぎりにするようなお米
1: はシーレさんが寿司飯で伝統はあれ。次にはベトナム

0: ိုက်ပြောတဲ့ခိုရှိဟီကာရီဆိုတဲ့ဂျပန်ဆန်ကိုသုံးပါမယ်။ပြီးရင်ရှာလကာရီကိုထည့်မှာမလို့ထမင်းကိုနည်းနည်းမမလေးချက်ရပါမယ်
1: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ရွေးစားတဲ့လေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်၊ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်တာ၊ကြာတာလက်မတွေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။တိတက်သမ64ကီလိုဂရမ်ကိုတပိတ်တာ100ဂရမ်ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်2.54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှရှိပါတယ်
0: ။တရရှင်တို့ဒီနေ့တော့ဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်ဆန်210ဂရမ်အဲ့ဒါကိုရေ285မီလီလီတာနဲ့တဲရပါမယ်။တခြားဆန်အမျိုးအစားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းစီးတဲ့ဆန်ကိုသုံးရင်ကောင်းပါတယ်
1: ။ကဲဆက်ပြီးတော့သမင်းကိုအရသာစကြရအောင်။ရှာလကာရေးဇပွဲတင်စွန်းနှစ်စွန်းတကြားဇပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းခွဲစာလပည့်ရုံတစုံကိုအရင်ရောမှွေပါ။တကြားကကောင်းကောင်းအရင်မပြောဘူးဆိုရင်တော့ရောထားတဲ့အရေကိုနည်းနည်းအပူပေးလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းကိုဇလုံးခတ်ကြီးကြီးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ခုနကရောမှွေထားတဲ့အရေကိုထည့်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာဆ iam ဝါတနာဘဲကအကြံပေးစရာရှိတယ်တဲ့
2: ။炊きたての熱いご飯に酢を混ぜます。最初の2分間で混ぜ
0: きり。ကြခါစားထမင်းပူပူလေးတဲ့ကိုအရေကိုရောထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်2မိနစ်ကြာကောင်းကောင်းမှွေပေးပါ။နှစ်မိနစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှွေလိုက်ရင်ထမင်းကအရေးတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ပြော့သွားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းလုံးကြီးလည်းကြေကုန်လိမ့်မယ်
1: ။သောတာရှင်တို့ရေသားရောက်မှနဲ့ခက်မြန်မြန်လေးမှွေပြီးတော့ထမင်းကိုအေးခံကြရအောင်
2: ။表面を冷まします。そして表面が冷めたら裏返します。
0: はい。ရက်ခတ်ပြီးတော့ထမင်းရဲ့အပေါ်ယံကိုအေးအောင်လုပ်ရပါမယ်။အပေါ်ယံအေးသွားတဲ့အခါမှာထမင်းကိုအပေါ်အောက်လှန်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ရက်ခတ်ပြီးတော့အေးခံရပါမယ်။ဒီထမင်းနဲ့မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
1: ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်အစာ၄မျိုးလုပ်ကြရအောင်။မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်မှာပါအောင်။အရင်ဆုံးကြက်ဥကြော်အတွက်ကြက်ဥနှလုံး၊ဟင်းခတ်ပစ္စည်းအနေနဲ့သကြား၊ဇပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်း၊ရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်း၊စားအနေငယ်၊ရေဇပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းကိုသုံးပါမယ်။ကြက်ဥကိုတော့ကြိုပြီးတော့ကြော်ထားရမယ်
2: ။卵をまずほぐして白身と黄身をよ
0: く茶をあかねあねかんかん玉をかんむいてば。えりでをひんかっ匹であこんろ弱ってらいば。日本の妙には茶を茶を徹底じゃら。茶を茶を徹底探漏たれ。道満ストガン本デビャ堂してる。戸田神のはろあらさ。ゆゆデビャ、だまもほゆゆデオを通みろ浄るれやばれ。
1: け、あやんぞんし、れぺいぞんでぞんをデオデビャでを徹びろあぷべたば。
2: オムレツや卵焼きはふわっと焼きたいので、
0: チャウをまじゃじゃやゆやりやおんじょぼうとしをぷおんたやめ。しれをチャウゆりをてじんねねあこんろうらんてらいば。ぴいん、絶とあれあぱいねまじゃていれあぱいをてにてにゃれ撇とあん抹やばめ。ぴいでかまろ、まじゃてじゃあにいたまあろうをてずてじでねとるれ撇にあん。でやてぱあなをあぽんらいかれしゅいらいびろ、みぴょぴょねさたび、あぽおうらんめば。နှစ်ဖက်စလုံးအနီအောင်တန်းလာတဲ့အထိထားပါကြက်ဥရေထဲမှာစောစောကတကြားနဲ့ရှောယူဂျပန်ပဲငံ့များရေထည့်ထားတော့နည်းနည်းတူးလွယ်တာမဟုတ်လို့သတိထားရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရတာရှိတယ
1: ်ကဲတော်တာရှင်တို့ရေရှည်ရှည်မြော့မြော့ကြက်ဥကျော်အတုံးတော့ရပါပြီအေးသွားပြီဆိုရင်တော့1စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းရှည်တွေဖြစ်အောင်နှိရပါမယ်မာကီဆူရှိလာလာလေးရဖို့အတွက်ထည့်ထားတဲ့အစာတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုတညီတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော
0: ်တော်တာရှင်တို့ရေဆက်ပြီးတော့ရှီးတက်ခဲမှုအချို့ပြုတ်ပါမယ်ရှိတက်ခဲ့မှုအချောက်အသေးကိုဘက်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိထားပါ။မှုပွင့်ရဲ့ပင်စီလေးတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ရေကိုသွန်းရေ200မီလီလီတာထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုမှုပွင့်ကြီးပဲထည့်။အိုးကိုဖုံဖုံပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့10မိနစ်ပြုတ်ပါ။တကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးအရေးတွေပြစ်လာတဲ့အထိပြုတ်ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့အရေးခံပြီးတော့မှုဘက်ကအရေးတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ခတ်ပါးပါးရှည်ရှည်လေးလှီလိုက်ပါ။
1: ကဲပြီးရင်ပစုံကိုပြုတ်ရအောင်ခေါင်းလေးအခွန်လေးကိုဖယ်ထားတဲ့ချီးချုပ်ထားတဲ့ပစုံ6ကောင်ကိုသုံးပါမယ်ပစုံကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြည့်အောင်လို့ပြုတ်ဖို့ပစုံရဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့အမိဘက်ကိုဝချွန်းဒါမှမဟုတ်သွားကြထိုးတတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရေ200မီလီလီတာမှာစားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်ဆရာမပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်
2: 大体3分くらい経ったらその茹で汁ごと冷まします。そうすると茹で汁
0: 3分ぐらいお盆を打たびろ漁びろしん漁家でま盛たれあたいええ勘ないば。えいろ漁いん漁家が盆あたれを盛運びろあやだぼしとれ。ディニアまあえいじだあええま勘けま塞たれ投茶投団を捻びやめの。のもそういん盆がね投茶投団を弄ゆるもやべにれめ。 မအေးခင်မှာနှုတ်ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပစုံကကွေးသွားလိမ့်မယ်
1: ။ကဲဆက်ပြီးတော့တခွားသီးအလုံးတစ်ဝက်ကို1စင်တီမီတာရွယ်အချောင်းနေဖြစ်အောင်လှီးပြီးတော့စားနေနေဖြူထားပါ။အဲ့ဒီခါမှာရေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ထွက်လာတဲ့ရေကိုအဝတ်ဒါမှမဟုတ်တ िश्यू လိုဆက်ကူမျိုးတွေနဲ့အသားလေးတို့တုပ်ပြီးတော့တခွားသီးကို6တူအောင်လုပ်ပါ။ကဲအစာလေးကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဆရာမကလာကြည့်ရသူတွေကိုမာကီဆူရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ရင်းလိပ်ကိုပြလိုက်ပါလေ။ဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရင်းလိပ်လိုမျိုးပါ
2: ။何でしょう?マキスと言います。で、これ表と裏があって、
0: 青ダバルテマだね。ダオジャパンのマキスと呼れ。အစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကညင်ညာပြန်ပြူးနေတဲ့ဘက်ကိုအောက်ဘက်မှာထားရမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့နိုရီရေမော်ပြားကိုတင်ရမယ်။နိုရီကိုအလျားလိုက်ထားရမယ်နော်။နိုရီရဲ့ချိုးတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့မာကီဆူရင်းလိပ်ပေါ်တင်လိုက်ပါ
1: ။တော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကမာကီဆူရှိတလိပ်စာအတွက်အလျား21စင်တီမီတာအနံ19စင်တီမီတာရှိတဲ့နိုရီရေမော်ပြားကိုသုံးပါလေ။
3: 大家共的本 Makizushi 的混沌果果湾丹那贝那个群都一些唱为了就刚苗嘛
1: 多大行为垃圾的肚里过西亚马瓦丹那贝个就比较露出来的沙里呢 Sushi 他们那个微杯来吧西亚马个先表演呢阿龙嘟嘟 Makizushi 来讲嘛吧里亚古的欧苏呢被欧苏个阿多松来奶奶说比较表演嘛的先说 Sushi 他们个那本回来没
2: このご飯の広げ方でほとんどうまくできるかどうか決まってしまいます。
0: ためをガンガン偏たっぽが累てかま膨散じゃぽ異次層チェベ。ため論にじいもとあお。ため見にでにやにねにでにやじを列長りにであたゆびろあつにとあお匂いべやめの。金たれのりじもえあそんなろうてためにを偏やめ。のりやほべあそんごろ4センチメーターろう潜たやめ。
1: ရဲတော်တာရှင်တွေလာကြည့်တဲ့ဗီယက်နမ်ကတော်တာရှင်တွေကတော့ဆူရှိသမင်းကိုကောင်းကောင်းဖြန့်လို့ရသွားပြီတဲ့ဆက်ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့သမင်းရဲ့အလယ်မှာအစာတွေကိုအလျားလိုက်တင်ကြရပါမယ
2: ်一番乗せにくい椎茸から乗せますね端の方までち
0: ゃんとအရင်ဆုံးတင်ရခတ်တဲ့椎茸မျိုးကိုတင်ပါမယ်ဘယ်ညာအစွန်းအနားအထိတင်ရမယ်နော်တခြားအစာတွေကိုလည်းမှုနဲ့ကတ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါတ
1: ော်တာရှင်တွေအစာတွေကိုတင်ရမှာအလယ်နေရာမှာစုပြီးတော့တင်ရမယ်နော်ホニアディニアマー偏見にせやぶって。け、されいばろめ。
2: 向こう側に 1-2 センチ持ち上がるように折ります。そして
0: 親指へ後半ましてあそんてっぱこ1センチメーターに2センチメーターらお後半を靠いば。靠たれ親指へ後半穴ま裂まを割ったびろ。のり陰毛ねあとと親指へ穴をまゆいば。てちゃ裂腸にやあさりを添いたあめの。後半がのり穴ねဟိုဘက်တစ်ဖက်ဆုံးကအနားကိုကတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ထမင်းနေရဲ့အနားနှစ်ခုကဆက်သွားလိမ့်မယ်ထမင်းလိပ်ကိုအပေါ်ကနေလက်ချောင်းနေနဲ့ဖိကုတ်ထားရင်းနဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန့်နေတဲ့ရင်းလိပ်ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကအနားဆုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရင်ထမင်းလိပ်ကကြစ်ကြစ်ကလေးဖြစ်သွားမယ်ထမင်းလိပ်ကကျစ်သွားပြီဆိုရင်ခြံထားတဲ့နိုရီရေမော်အနားစား4စင်တီမီတာနဲ့ပတ်လိုက်ပါနိုရီရေမော်ရဲ့အစွန်းကိုထမင်းလေးရဲ့အောက်ဘက်မှာဖိထားရမယ်နော်။လာတဲ့တော်တာရှင်နေလေမာကီဆူကိုကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့လိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။တလိပ်ကို၈ကွင်းလီးရပါတယ်။အထူကတော့တကွင်းကို 2.5 စင်တီမီတာလောက်ရှိရပါတယ်။ဓားသွားကိုအရင်ကနေအဖျားအထိရှေတိုးနောက်ဆုတ်လီးရတယ်တဲ့။
1: တော်တာရှင်တို့ရေအုပ်စုတိုင်းကအရသာရှိမဲ့ပုံမာကီဆူရှိတွေကိုလိမ့်နိုင်ကြတယ်တဲ့။
2: おめでとうございました。
3: 一応もう誰かかば。
2: プレゼントが。
3: すごい大事な
1: ことだ。だけど長男の奥さんが頭痛やだばれ。頭痛症陣抜いたるも停まらない。あ、ラララパパリ。レイ内がやれて。戸田氏にが古代抜いたでマーキー寿司のやだを投稿じゃじゃれそうべ。け。ロアって必死でね、漏にでを便ပြောပြပါမယ်。ဆူရှိထမင်းနှစ်လိပ်စာအတွက်ဆန်210ဂရမ်ရေ295မီလီလီတာအရသာအချင်းရေအတွက်ရှာလကာရေစပွဲတင်စွန်း2စွန်းတကြားစပွဲတင်စွန်း2စွန်းခွဲစာလက်ဖက်ရေစွန်း2စွန်းလိုပါတယ်ဒါတွေကိုရောပြီးတော့တဲထားတဲ့ထမင်းနဲ့ကိုထည့်မွေပြီးအေးခါမှာ
0: မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်စာရဲ့အစာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လုံနည်းကိုပြန်ပြောပါမယ်ကျက်ဥကြော်အတွက်

0: Nori ye mo na chek ko a sin nin pyin tha ba. A lya lai cha tha de sushi lite de yin lite paw ma nori ye mo pya o khin. A ri paw ma ma na paw khwe tha de sushi thamin de bong go phyat ma. Nori ye mo pya ye de phat ana go 4 cm law chan tha pi lo thamin ne go phyat mi lo khin lai ba. Khin tha de thamin ye a le ma a sa de go a lya lai tin lai ba. Ko bak ka yin lite ana go ma yu yin ne de phat song ga thamin ni ne hni yin a lai ka le phyat aw lite ba. Chit chit lit lit phyat aw lo ya ma no.ချန်ထားတဲ့နိုရီတွေကိုပါလိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလိတ်ရဲ့အဆုံးအနားစာကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့အထူး 2.5 cm အရွယ်အကွင်းအကွင်းနဲ့လှိပ
1: ါသတ္တရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေထဲကဂျပန်မှာရေးပေါ်လူနာဒင်းရင်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါတစုံတယောက်အပြင်းထန်ဖျားနာတာဒါမှမဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါလူနာဒင်းရင်တွေကိုခေါ်ပြီးဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ကြရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအရေးပေါ်လူနာဒင်းရင်အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသက်ဌာနနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီရဲ့ Guide for Ambulance Services လူနာဒင်းရင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အပေါ်အခြေခံပြီးပြောပြသွားပါမယ်အခုပြောပြမယ့်အခြေအနေတွေတဲကတခုခုကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်လူနာဒင်းရင်ခေါ်ယူဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါခေါင်းကိုက်ခဲတာဒါမှမဟုတ်အရန်အဖျားကြီးတာအကူကြီးမပါပဲမတ်တက်မရက်နိုင်လောက်အောင်ရုပ်တရက်မူးဝေသွားတာခြေလက်လှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းထုံကျင်တာစကားမပြောနိုင်တော့တာဒါမှမဟုတ်ဘလုံးမထွေးပြောလာတာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကျဉ်းမြောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်ပုံရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရတာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါနာကျင်တာရှင်ဘက်အလဲဘဟုမှာတင်းကျပ်နေတာမျိုးနာကျင်တာနာကျင်မှုက2မိနစ်3မိနစ်လောက်ခံစားရတာရုတ်တရက်လက်တစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်အာရုတ်ရော့သွားတာရုတ်တရက်ချွေးစည်းတွေထွက်ပြီးပြုတ်အန်ကျင်သလိုဖြစ်တာချောင်းဆိုးတဲ့အခါသွေးပါတာသွေးအန်တာသတိလစ်တာတက်တာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာသွေးအကြီးအကျယ်ထွက်အောင်ဒဏ်ရာရတာအကြီးအကျယ်မီးလောင်ဒဏ်ရာရတာလယ်ချောင်းမှာတခုခုတစ်ဆို့ပြီးနေနေတာမတော်ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရေနစ်တာစတဲ့မတော်တဆမှုကြုံတွေ့ရတာတယောက်ယောက်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ပဲထူးထူးခြားခြားတခုခုဖြစ်နေပြီဒါမှမဟုတ်မူမမှန်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 119 ကိုခေါ်ဆိုပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်တရားရခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လူနာဒင်းရင်ခေါ်လောက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဟုတ်သလားဆိုတာမသိကြတဲ့အခါဖုန်းနံပါတ် #7119 ကိုဆက်သွယ်ပါ #7119 ကိုဆက်သွယ်ရင်ကိုနေတဲ့မြို့နယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အရေးပေါ်အကြံပေးစင်တာ QQ ဆိုဒန်မာဒိုကူချီစီချိတ်ဆက်ပေးပါရယ်ဒီဖုန်းကိုဖြေတဲ့နေရာကသူနာပြုစတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကမိမိပြောပြတဲ့ချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးလူနာဒင်းရင်ခေါ်တဲ့အနေအထားဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်မိမိဘာသာဆေးရုံကိုသွားပြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကဘယ်ဆေးရုံကိုသွားရင်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးအကြံပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ကိုအသုံးမပြုဘဲအဲ့ဒါနဲ့အလားတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်တခြားဖုန်းနံပါတ်ထားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါဒါကြောင့်ပုံမှန်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲမိမိနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာ area ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုသိထားအောင်လေ့လာထားပါဒါအပြင် internet ပေါ်မှာဖုန်းက application နဲ့ဖြစ်စေ online ဝန်ဆောင်မှုယူနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်မိသက်ဌာနရဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကဖန်တီးထားတဲ့ Q Sukhe ဆိုတဲ့ application လည်းရှိပါတယ်။ပုံနဲ့ထည့်ထားရင်သုံးလို့ရပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေတခုခုပြည့်လို့ဆေးကုသခြင်းရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် #8000 ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗီဒီယိုတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဟာလာစားစာတွေရဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကဟာလာဝါဂီယူးလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာအမှတ်တံဆိပ်ပါဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဂျပန်နောက်ပိုင်းကတိုကိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့အသားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာမိုဆလင်လူဦးရေတိုးလာနေတာကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်စဉ်းစားပြီးဟာလာဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုကိုရှိမာခရိုင်ကဟာလာအမှတ်တံဆိပ်ပါတဲ့အမဲသားထုတ်လို့ရောင်းချတာကိုတော့သိပြီးလူသိမများသေးပါဘူး။အဲဒီကုမ္ပဏီကတိုကိုရှိမာခရိုင်အတွက်အမဲသား80ရာခိုင်နှုန်းကိုဟာလာအမှတ်တံဆိပ်ရတဲ့ဂျပန်အမဲသားဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးဂျပန်ကနေမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။

ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.vurmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!